förfiolade hem segern och han har ju återvänt till tävlingen en gång efter det, men inte med riktigt samma framgång. Och i år så var han ju sugen igen att representera Norge och ställa upp i deras uttagning, men han blir blåst på segern. Men vi hör hans gamla vinnarlåt Fairytale.

Fairy Tale och Alexander Rybak, en av Eurovision-vinnarna under de 70 år som tävlingen har existerat. Och vi i Sverige, vi fick ju vår första vinst 1974, den 6 april för att vara exakt. Och då lät det ju så här i Brighton.

ABBA där, som har sjungit in Waterloo på inte mindre än 4 olika språk. Men det var ju på engelska som de sjöng när de vann tävlingen. Ja, Finland, de är ju förhandsfavoriter i år. Landet som bara har vunnit en enda gång. Och nästa vecka, då har det gått 20 år sedan Lordi gav oss den här monsterrockdängan.

Hard Rock Hallelujah och Lordi, Finlands hittills enda Eurovision-vinst. Och mycket talar ju faktiskt för att det kanske blir en andra vinst ikväll. Och skulle då Finland vinna, ja då kommer nästa års Eurovision att äga rum i Tammerfors. Ja, det var ju 20 år sedan den här finska vinsten var med Lordi. Men jag tänkte att vi skulle hoppa tillbaka och höra hur vinnaren lät för 50 år sedan med betoning på höra. För 1976 då valde SVT att Sverige inte skulle vara med och tävla där och inte heller visa tävlingen i TV. Men som radiolyssnare då kunde man ta del av det här och följa den när två herrar och två damer vann, precis som ABBA. Men nu var det Storbritannien som vann här då när Brotherhood of Man vann med den här låten.

Stor succé världen över för den här 50 år gamla vinnaren med Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. Ja, genom åren har Eurovision inte haft så många låtar som har blivit diskare, men för 2 år sedan då blev det faktiskt så här i Sverige, i Malmö. Och det var ju Joost som tävlade, för Nederländerna gick vidare från sin semi till finalen. Men däremellan så blev han diskad för att ha varit våldsam mot en fotograf, något som han senare friades för. Och i år så är Nederländerna inte med i tävlingen, men det beror inte på dem, utan det är en missnöjesmarkering för att Israel får vara med i Eurovision. Men vilken hit det blev ändå för Joost, trots diskningen för Europa.

Ja, det blev väl typ den största hiten från Eurovision 2024. Och pappa, och just där som fick en riktig hit trots att han diskades. Och jag tror nog inte att ni har glömt förra årets största hit ifrån Eurovision, åtminstone här i Sverige. Ja, han fick ju till och med komma till Pernilla Wahlgrens allsångscen och stå där och sprida sin kärlek till espresso macchiato. Ja, jag pratar ju om estländaren Tommy Cash som på ett humoristiskt sätt delade med sig av kärleken till den här drycken.

0: Espresso macchiato.
1: Tommy Cash där och jag som heter Micke Cederberg, jag tackar för mig och jag ska lämna er med det norska jojkande Eurovision-bidraget 1980. Och via disco på finska efter nyheterna, då hör ni Eurovision 2026 här i P4 med Carolina Norén som kommentator. Så här får ni då jojk om Matti Zeta och sång av Sverre Kjellsberg. Hej då!

0: I norditalienska Modena har en man gripits efter att ha kört in i en folkmassa. Sju personer har skadats, varav minst två allvarligt. Enligt den italienska nyhetsbyrån ANSA ska den gripne ha försökt att knivhugga en person som försökt att stoppa honom under flykten. Den gripne mannen är i 30-årsåldern, rapporterar flera italienska medier. En ny variant av Ebola-viruset tros ligga bakom utbrottet i Kongo-Kinshasa. Den nya varianten har hög dödlighet och landets hälsominister säger att det för närvarande saknas behandlingsmetoder. Enligt de senaste rapporterna beräknas omkring 80 personer ha avlidit i utbrottet och hundratals misstänks vara smittade. Risken för smittspridning ökar bland annat på grund av befolkningsförflyttningar med koppling till gruvindustrin. Varje vår simmar massor av fiskar i Mörrumsån fel och hamnar i ett vattenkraftverk. Men nu har ett 70-tal kunnat räddas genom att elchockas. Mattias Holmqvist är platschef på Mörrums kronolaxfiske.
1: Det är möjligt att på någon av de fiskarna vi har fångat så är det här liksom dödsstöten. Men det måste vägas mot hur många fiskar vi faktiskt kan få upp och rädda ut i havet.
2: Mattias Holmqvist, platschef på Mörrums kronolaxfiske, berättar att en fiskväg har hjälpt fisken att komma uppströms sedan 2004. Men öppningen till fiskvägen nedströms är så liten att många inte hittar rätt när de ska ut i havet på våren. Då har de dessutom inte ätit något på nästan ett år.
1: Blir de stående eller irrar runt, söker utvandringshål och vägar, då går ju också de här sista krafterna åt på sikt, och det finns en risk att de avlider helt enkelt och blir utarmade innan de når havet.
2: Efter att de paralyserade fiskarna steg till ytan så hovades de upp och kunde köras med bil till andra sidan vattenkraftverket. Men många fiskar hann inte få någon hjälp innan pengarna tog slut, och nu har kraftverkets ägare Sydkraft sökt tillstånd för en mer långsiktig lösning.
1: Ett ganska långt galler, alltså en vägvisare för fisken då, så att den hittar den här lilla mynningen på vandringsvägen istället för att falla ner mot kraftverken. Högst troligt så kommer det att vara på plats inom gissningsvis 2 till 3 år.
0: Reporter var Daniel Kjellander, P4 Blekinge. Den uppmärksammade knölvalen Timmy har hittats död. Det uppger Miljöstyrelsen i Danmark för nyhetsbyrån Ritzau. Tidigare i veckan hittades kadaver utanför danska ön Anholts kust. I fredags meddelades att provtagningen skulle göras. Knölvalen strandades första gången på en nordtysk sandbank i mars. Efter ett antal räddningsförsök flyttades valen från Östersjön till Nordsjön. Och med det sätter vi punkt med Ekos nyheter klockan 8. I studion Alexander Ivanovski.
3: Fram med fiskespöt, på med skidorna. Ikväll slår vi rekord i backhoppning och landar på en sjö där vi kan fånga en blivande fisktupp till middagen. Jag tar hand om säkerheten, men ställ inte några frågor, för vi ska till Kuopio och där finns inte några raka svar. Det är dags för disco på finska och skogarna i Savolax väntar på oss, så nu sätter vi igång.

Kära lyssnare, välkomna till ännu en magiskt glittrande kväll med disco på finska. Det var Seija Simola som fick diskokulan att börja snurra med sin tolkning av 80-talsklassiken You're My Heart, You're My Soul av den tyska duon Modern Talking. På finska heter låten Otaki. Och själv heter jag Josefin Sonck och ikväll ska jag guida dig runt i staden Kuopio. Vilket blir ett riktigt äventyr för mig också eftersom jag har aldrig varit där. Hoppas vi inte går vilse, för den här stan är ju omgiven av sjöar och skogar. Kuopio ligger i östra Finland, mitt i ett landskap som kallas Savolax. Det här var länge ett ganska glest befolkat område, men idag har Savolax en stark kulturell identitet. Under 1500- och 1600-talen så utvandrar man härifrån till Sverige för att odla upp skogsmarker i Värmland och i Norrland. Och de här invandrarna kom att kallas för skogsfinnar här i Sverige. Som någon slags mystiska väsen. Men faktiskt är det också så att i Finland har kuopiolaiset, eller savolaiset, som invånarna här i Kuopio och Savolax kallas, ett rykte om sig att vara lite mystiska och listiga. De är kända för att aldrig ge raka svar med ett tydligt ja eller nej, utan man lämnar lite utrymme för tolkning. Dialekten här kallas för savonmurre och den innehåller mycket rytm, variation och melodi. Savolaxborna sägs också ha ett sinne för humor. Och en Savolax-profil som har gjort sig känd för sina roliga berättelser, det är Jaakko Teppo. Och nu ska vi ta och lyssna på hans låt Rakkaus ja metsärahat, alltså kärlek och skogspengar på svenska.

En låt om kärlek och skogspengar med Jaakko Teppo här i Rakkaus ja Metsärahat. Vi besöker staden Kuopio i landskapet Savolax i kvällens disco på finska, och där går kärlek och naturen hand i hand. Jaakko Teppo kommer inte från Kuopio men från en annan stad i område, Lisalmi. Och han var en känd finsk kuplettsångare, alltså en person som använde sig av sång, humor och berättande för att både roa och kommentera samhället. Jaakko Teppos debutskiva från 1980 är också hans kändaste, och den heter Ruikonperän multakurkku. Och det betyder ungefär mullstrupen från ruikonperä. Alltså, det här är något vi måste reda ut nu. För det första, vad fasiken är en mullstrupe? Det låter ju som att någon har ramlat i rabatten och fått munnen full av jord. Men nej, alltså det här ska inte tolkas så bokstavligt. En mullstrupe är en bildlig beskrivning av en sångare som har ett folkligt tilltal och ett grovt språk. Och ruikonperä, det är en fiktiv ord som man använder inom finsk underhållning när man på ett skämtsamt sätt vill beskriva en liten anonym by. Det är ungefär som att säga någonstans ute på landet eller långt ute in ingenstans. Mullstrupen från Ruikonperä innehåller skämtsamma låtar om livet i den här påhittade lilla orten. Men nu ska vi besöka en på riktigt existerande ort. Vi tar och hoppar på tåget mot Kainuu och följer med Litku Klemetti här i Juna Kainuuseen.

Du lyssnar på Disco på finska, vi pratar om Kuopio och nu också om den lilla kommunen Siilinjärvi i närheten. För därifrån kommer medlemmarna i Avikko som ni hörde med låten Torpedo Boys. Och den blev en jättehit när den kom. Avikko blev kända under tidigt 2000-tal och de här har jag faktiskt sett live i en liten murrig lokal på den tiden man fortfarande fick röka inomhus. Det luktade svett, rök och prutt, men man kan ju inte låta bli att dansa till den här låten. Den får mig på något udda sätt att känna mig som en figur som har gått vilse i ett tv-spel. Och Avikko kallar faktiskt sin musikaliska stil för music. Alltså, det är en kombination av orden musik och mystik. Och bandets officiella motto är: We play, you dance.

Du lyssnar på Disco på finska och vi bekantar oss med snurrande ton, mörka hålor och mullstrupar i Kuopio ikväll och lyssnar på låtar om ensamma älvor och livet i ingenstans. Sist här hörde vi Suovarit med låten Jätken om Akulta, eller Grabbens egen älskling på svenska. Och Kuopios egna älsklingar, det måste nog ändå vara Kups. Fotbollslaget Kuopion Palloseura som grundades redan 1923, vilket gör dem till ett av Finlands äldsta fotbollslag. De vann det första finländska mästerskapet 1956 och de har blivit finländska mästare 7 gånger och vunnit 5 kupper. Deras färger är gult och svart, som AIK eller som en riktig disco-outfit från 70-talet. Oavsett om du föredrar att stå på fotbollsplanen eller på dansgolvet så ska vi svettas lite extra nu när vi ska bege oss ut i sommarens heta natt tillsammans med Satu. Här kommer Kesän kuuma yö.

0: ettei mahtu reissu, vaikee on vanno. Vaikee on vanno, yks vaan tietäs, mutta kehto ei sanno, lentävä kalakukko.
1: Det var myten, mannen, legenden, Esa Pakarinen här i Disco på finska med låten Lentävä kalakukko, den flygande fisktuppen. Och med det har vi kommit fram till höjdpunkten av det här avsnittet om Kuopio. För fisktuppen är en så speciell grej att den till och med har EU-skydd för att bevara dess recept och traditionella karaktär. Det här är alltså en mycket udda maträtt. Ett rågbröd fyllt av fisk, ofta hela siklöjor, och fläsk och kanske lite kålrot. Tänk dig en calzone, fast i finsk version. Fisktuppen ugnsbakas i flera timmar och när den är klar låter den lite som en tupp som galar. Kalakukko kan hålla i flera veckor och kallas ibland för världens äldsta konserv. Ni kanske minns en reklam för en viss typ av halspastill med en slogan som lät så här: makes people talk. Men hör då på den här reklamen, skapad och upplevd av producent Lina. Lina sitter på tunnelbanan en tidig morgon och försöker ha en konversation med sin dotters kompis pappa. Det är stelt. Lina börjar i panik leta efter en bra icebreaker. Och då tar hon upp ämnet kalakukko och beskriver för den här nästan främmande mannen ett rågbröd fyllt av fisk och fläsk. Någonting tänds i hans ögon och han frågar Lina om det är gott. Lina vet inte vad hon ska svara för hon har inte ätit kalakukko. Men istället hoppar en annan medresenär in i samtalet och säger att kalakukko är jättegott och att han brukar köpa fisktupp på torget i Kuopio varje sommar. Samtalet fortsätter livligt och glatt och den stela stämningen är som bortblåst. Se nu framför er en slogan påhittad av Lina som susar förbi utanför tunnelbanefönstret. Kalakukko, connecting people. Du får stilla ditt sug efter kalakukko medan vi tar och lyssnar på Lenny med Man Vaiva.